nwea bi agu so no na nini ye ne ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire wo hunu ebeso ebenu a wo hunu wati natural health center o how bia woni pani sa so aye uyisisi sa so aye okusu aye sa de bobi na asie ana ya na prusio wati natural health center obi mfa ni yade enkoho enka sa me ko aye anye yie kuma se o waso amazi e gano a waso me post office ho ano anomanye nkwata na me kire be kwai so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tatiman pentecost johnson ana nkan so o wala pass ani access bank de divi animu number 3 ni 0245339960 ana 0262062288

0: Agya message ma me say the exalted hand of God. The exalted hand of God. And I say the lifted hand of God. Awurade nsa wa ma so no eye adwuma. The lifted hand of God. Opi adanse ekrofo wa ye nhira no pe. Awurade nsa mpegya ma wa no pe. Bolibo akwesi samfo aduam Awurade Nyankopon ka ho anope ma ompegya omane nsa so ma. Yes, Samuel Nicholas Reko Awurade mpegya ne nsa ma. Mr. Mensah wo Italy Awurade ma ne nsa so ma. The lifted hand of God. And answer the exalted hand of God. Gift to Roxanne Ako Awurade nsa mpegya ma wat. Auntie Joe Santase Kokobe Awurade ma ne nsa so ma. King Boniface to us in our world. Awurade ma ne nsa so ma. King Ayizoya, Morris Ayizoya, Awurade ma ne nsa so ma wa no pain so. Yes, yene Yesu betna. Eradimu eni edi erashe. Papa, we are lifting a short prayer and a pay ma erade sa ni saswa wamas. Baby a ebe kobi a kanye. Ni sa wamaso ne kanye ho dia. Yes, erade se o ma ni saso mai oni nkuni ma. Ya wodi nkuni ma ne ma oni nkuni ma. Na o ma ni dom ni na basa nye kese ma. The lifted hand of God, the exalted hand of God. Papa, we are lifting one prayer pair. And sir, erade di jene mano, oma san san iso mano.
1: Amen.
0: Wasi erade, and sir, wama erade insa so. And sir, edi mani sem no. Wama san san iso. Na edi, ojie ebe breni ma. Na ebe ye nyoma kesie. And nano pe ibe bia wubia. And sa wo maso no enye adwuma ma. The mighty hand of God. Afe kase Awurade Yesu.
1: Awurade Yesu.
0: Ena no pe ya dumra.
1: Ena no pe ya dumra.
0: Wonsa wa maso.
1: Wonsa wa maso.
0: Nedi menisem.
1: Nedi menisem.
0: Nedi mensem.
1: Nedi mensem.
0: Ena no pe nso.
1: Ena no pe nso.
0: Masansa ni so ma brabo.
1: Masansa ni so ma brabo.
0: Mene memma.
1: Mene memma.
0: Mi fidia.
1: Mi fidia.
0: Me busia.
1: Me busia.
0: Me juma.
1: Me juma.
0: Ma die nyina.
1: Ma die nyina.
0: Adumra.
1: Adumra.
0: Ma wonsa so ma me.
1: Wonsa so ma.
0: Na meni nkuni.
1: Na meni nkuni.
0: Ewa kwani asen.
1: Ewa kwani asen.
0: Ewa Yesu.
1: Ewa Yesu demo.
0: Wa udi hine.
1: Wa udi hine.
0: Na udi
1: nkuni ma
0: uma. Ena no pay.
1: Ena no pay.
0: Din
1: kuni mame.
0: Esha
1: uwanu mnyama.
0: Ewa
1: Yesu Kristo.
0: Biye wano ebo mpaya.
1: Da ba da ba da do sha da da ba. Libran da da da do sha da da ba. Leka pa da ba da do sha da da ba. Leka da da da do sha da da ba. Libran da da
0: da sha da da ba. Ensa wa masu wama ne mati kuni.
1: Da ba da do sha da da ba.
0: San san mpeja ma.
1: Pa da ba da do
0: sha
1: da da ba.
0: Ewa de sa wama su mpeja ma.
1: Pa da ba da do sha da da ba.
0: Ewa de sa wama su mpeja ma.
1: Pa da ba da do sha da da ba.
0: Ewa de ni kuni ma wano pay.
1: Pa da ba da da da ba. Libran da ba da ba da do sha da da ba. Ra pa da da ba da bo sha da da ba. Ila pa da ba da bo sha da ba. Ra pa da ba da do sha da ba.
0: Ra
1: pa da ba da bo sha da ba. Ra pa da da ba. Ra pa da ba da bo sha da da ba. Ika pa da da ba da bo sha da ba. Libran da da do sha da ba. Le pa da ba da do sha da ba.
0: May the mighty hand of God be lifted for you. Ra
1: pa da bo sha da ba.
0: Libran
1: da da
0: do
1: sha da ba. Le ka pa ya da da ba sha da ba.
0: And then no pain, so.
1: Mighty hand of God, let your mighty hand work for us, O Lord. Let your mighty hand intercede for us. Let your mighty hand of God intercede for us in the name of Jesus in every aspect of our life. Let your mighty hand intercede for us. In every circumstance of our life. In our various houses, let the mighty hand of God, on our behalf,
0: Jesus Christ. Yes, I know pay catcher radi say radi me dawase. Se wa ma won sa so ma me dai radi ase, dai radi ase I no pay.
1: Thank you Jesus. Thank you Jesus.
0: Dai radi ase
1: I
0: no pay.
1: Dai radi ase I no pay. Se wa ma won sa so ma ye. Dai ase I no pay. Dai won kwa ji o man. Aji ma na o kwa ji o man no pay wa kwa ji ye. Wa ma won sa so ama ye din kene. I no pay ya dawase. I no pay ya dawase. I no pay ye you wa ye. I no pay ya kan fu de. Ana paye shawe ni munyam ewo yere radi Yesu Kristo demo ya dawa sana paye
0: ni awama ni meni mo nguasi wama weni mo nguasi ye ya wa dumra abra di empire bo kwa ye ye ni awo tani ewo ni mtu watu bisa

Adumra no pe wo ma hia wo. Ano pe me pa ipo ni se mansa wa maso ni nye adwuma wo ma bra bo mo ano pe. Wo ye chire wo ye mpanhwe de biara da. Now your botan kesi. Ye mpa ipo ni se won se di mani sem no. Won sa ye nsenche ni won se ya wanwade no enye adwuma wo ya bra bo mo ano pe. Ni ya wohuna mania ni onam ogemu ni onam osuo mu ni onam mania mu Ewurade tena won sa na gye no wa wo ma won sa suma kunim die ba ma wo ma anope ma kunim die mra mai ma yarisa to me ogie to me fa hudie to me enye adwuma ewo ye mu ye chi wudi se utumi ade nyina ne wa ye nso amana bros en mo nyamu nka wudi dasibre nyankopo What do man come on yankopo? O nyami mo bro humfu, nyami tumfu. Eni mo nyami unkaun, se wo din kuni mama ye. Ewo Jesus Christ di mo. Ye da wa si anope iso. Adumra, se wo huye mo bo. Nu adum ye. Ewa adumonti.

0: ama wo spiritual na tibi pie fisa
1: na etimi
0: yesa
1: yes omo di akora na tia oba ye ne chen so omo di akora na chiwade aka no omo di akora no na chiwade aka no enntuna ese ehwe ekyere nnyoma odi bedware nnyoma odi be patakra no na afi no ama ne hoto no yesa no we nye duro bia we nye se beje duro konom eye wie ne no ano no
0: hoto
1: na wo twepepepe
0: wow
1: maton na nipa bi hawo wachiwade a eso hwehwe ye nkofo mu brewa brabom ya die bi abetena wo so a chewa kwa enko ye wade bi wo busa de na beye kwankro on se ya die bi abeye ese ye biesi sequent ese o me die o bible was me die me be me bia menya na me medon bia na odet wo tema koma ono die ono be mo ono benya o se ah be mo we die
0: tena no
1: aso wa yi serious o person ne metena no ara so bi be gie afri ni nsem ana se ono akra timi mesi ap nsem ni lady bi di nkomo na oka kire mi se ono ni wiase no de e fere no sa dating ni be no ono no ofri se on dating bi da na mi se ah obi onya 30 something years there o se hwe anytime bi a me hia be ma ah be ma ne do me pa wutim se o do me ah o te se de mi pe bi o be ya ma me no sabe ma no na meti me ankasa meti
0: obetete no ema nako
1: ema nako na de ma ntete no a obedo be se o we die ne nia bre wa serious metete no kro be stay a obeso ware me no sata mama gbeni ese e ba fie no madam fu be ba ba die firi mensem ana asa me ame ne be ma no be ko ama nako
0: okone baby
1: no kone baby na esheshe mu na na ehu se wade na chiwade aka no ankasa ntine kra na ikutia
0: ade po benye bia
1: ade po benye bia eno no hono ba honama ni oba science a ewo ho efe bibi autoimmune diseases anse your spirituality ni science no de bia mketo m se if you can link spirituality to science a ya na be problem ama ye nema na mafoi
0: so link
1: example na me ma won se wankasa woni pedua no etimi kutia wo wankasa wo kra no enso timi kutia wo yo ya die bi fe no rheumatoid arthritis eno wankasa woni pedua no
0: ana
1: fight pedua ni masojafo no ana ya fight wo joint no enye ya die bi a wo wankasa
0: woni pedua
1: ni pedua no na fight e wo ho a yes e obetim me kan menim se you to no o ma sasia fo no na gugu e ye autoimmune disease wankasa woni pedua na kutia ye wo other autoimmune disease bi a wankasa woni pedua na kutia wo na ma wo ya die enti wo kra no timi kutia wo na de wo hawa beto ni pedua no so e de yade abeto ni pedua no so e de ka abeto ni pedua no so de obu wa ne spiritual man bi ba he na oyɛ adwuma okofa ne ntwie ni mponche firi sirem na de aba na abeton na so ono no ne de no mfa mfiri okoba a ogyina na namu a otimi ne ka bi wa ka mion ka mien so otimi ton ni nyina agye ni sika physical cash enye se amoto amutua enso eso obi amfiri bi oba be duru fie no be check ni sika no eho a be check e be so ida so de ba be tu fie as no so de or be tu fie as ka no na ne ma aye de se ana o mzi ese o no mse de se ni sika no de bia na sika ni sika ada se be yira ana so o hunu so nti do ye ne se okay se sa dia ene o yi sika no ba kokotu bank direct because bank de spirit ni ko yi free bank o kra eno de enya enko no account na nim de ye o diskano koto bank na so okofia no anya ma asem bia na wanya ma ne bi
0: no confess
1: no ko yis kan free bank no de
0: and say the same thing
1: the same thing so o be bit honhom na honhom no so be chira se wono so nim nyansa
0: enji anyira physically o de be ya de
1: be de bi o de honhom ka
0: na ban san ni pan nyede
1: o be de san ni pan no de on ebe mu ohun ni se o de achiwade e kan ho na wo kra ni kutia ade pam ma wabrabom the first thing no ade pa bia ma wabrabom
0: bre na wabre
1: se de bia wo bre no se kra no wo na di ni paduane nam ba bia wo beduru bia na obi a reject wo tum se ba bia e si wo duru no obi a mpe wasem ti wo se adwuma mu a wo obi a mpe wasem wo se de hu ade a waye
0: nipa no so
1: ka wo waye ade a e wo tan wo ho eno de wo ho but wo tum se oh me de mi hu ade bia ma ye
0: ogidi brown a what time
1: so medwe ho amente ase how ogidi bra town ho
0: kobra si yemen
1: oh eno kire se wodi wachi wade aka ho
0: nim no ansem bi oka dok dey ba on ma ka kire
1: sa
0: t-shirt bi o share na ya kire mu se you can have opinion about the person wait ma kire wadwene
1: but won fa
0: but life the life ni your no hand your heart
1: na se do we do kaning
0: you have say juma ben juma say it can maybe take you as a overcome opinion
1: na me ba na me say me down na me ti say what obi print t-shirt ye ti obi a e wa kire
0: ah say the obi e ti no probably see na we ya we kire of my catch ma bon gala we we ya modern security come on obi a bon gala we no of my jaw
1: ma odi e e be kan wan
0: say me na we ma say on telecom say no for konto ka free we no free we no free we
1: eh asemo
0: so say my opinion na life ni your no an dia me meti ma ka bato we ono are na mo na brabo no on
1: ah okay
0: and here dey be fun ti kire
1: and di aye so one
0: bibi and bibi u ka se me kire na na so kan unzo si ye jina wa sunsun na ye tre deep one us spiritual bi attack na no an
1: ocho wa no an
0: ye ni ye be den
1: enu ti na se ohun se o kra na se o bo kra no ho ban nti hwe na ko hwe wachi na hwe wachi wa de obi a wo wachi wa de ebia na unim ti brane yankan kire wo ye ho ba ebe kire wo wachi wade ebe kire osa di wo ye wachi wade o kra na chi wade ni obu an kra na chi wade ye nsa obu an kra na chi wade ye nkate ye
0: master
1: obu an kra na chi wade ye bia pork obu an kra na chi wade ye se edia eda na ye ne kra da no obedi setin aduani bi
0: bangenze se odi
1: enti se odi e to ebu a wo kra ho he aya na wo kra me foka se e ye two way first no na me wa ho ke ah e kem sem ke kabi ho e ba me se me tma ke kam the whole day e bua baba na me de me se twi table so
0: wa won se ya
1: me ya me se ya
0: na problem ba
1: na me kara no o na chi wade na na me de aka no e de a e bayire bayire ya bayire ya di ya
0: na wonim
1: na me nim me ja e die
0: ho ato
1: me ho ato me e ma biem e ma biem 2 years ni
0: adu ho
1: ba de me ho
0: because first na unim
1: sa but unim
0: eno so ebe eduane opo o
1: em so eduane me pepa ba unim say na metime din every day bia but na nya me krada
0: ta o krada den se so
1: sa me krada no watua me wose we no mani ni sa da no if me die di no 2 years ni me ho ato me say fom me kra no ho ato ti yade bi da so amane bi da so otare a na wai adwuma sam nkoyie
0: Otoyento.
1: Okara ne de onam ba bi a wo kɔ no dwuma na wo kɔ din visa na wo kɔ gye no. Body ne de kra ne te body nim. Wo ne de wo kɔ. Enti so so ma wo nkɔ a, ma wo nkɔ. Uduru wa na wanim no ayne kakai. Obi atan. Nipa no hwe wanim sɛ ya sɛ akɔ ba ye criminal visa no an.
0: Te team
1: no atiem. Hwe wanim sɛ ya kɔ pa adwuma. Adwuma no posisi ni da wo hwe wanim sɛ akɔ ye hwe ba ba gye adwuma kra firi me sɛ. Ɔmfa ma wo. But se kra no epe ba bi a wo kɔ na wo duru an nanim kra wanim ayi ni ba bi anim ah wo se me ba bi pa ni ya bi edi ama me kai me ada last time ana me kwakɔ ye eye me Ghana card kɔ Ghana card ya me Ghana card ayira na me se wo me se me kɔ je police extract makɔje police extract na wie makɔ Ghana card office me kɔ Ghana card office no nsɛ yɛ adwuma nti me kɔ duru ɔbɛ 11 ɛbɛ 3 o'clock no bi ka tɛm sɛ hwɛ na wo Ghana card na wo ba 3 o'clock
0: ti
1: lie da ho no na we na mse na me kɔ busabusam na nya police extra ti me kɔ busabusam na me hwɛ me duru ya me tia lady no ladies too me tia ɔmo na mse wo baapa ada room oni abɛ ma me pɛ sɛ busabusa Ghana card no makɔgye we ne we oh me ni abɛ ma bra bra bra ɛfrɔ sɛ na mse wo ɛfɛ me bɔ me din sɛ ah me bra cross ana me bra dio bra na me nyama na me sesa me ni ame ne kase
0: se wudin no
1: me ni ne kase na ge ya dia de papa me ni ame matra ha o me from me fro inside
0: na ko fo so ti o
1: e ko fo so guo ei awa me wa wa ni abo me din o inside papa
0: na ko fo he o
1: kwa
0: mi ti o ya ye na nim se sunke mu no
1: afa duru ba bi a on se fine away no be print na do wa ya ko susu no na fe lie born no final part no femi jino din am kache lady ni se we die no se guy no woni die guy no no wa ye some way bi nti ya nam kaka che nse bra ala roma meti mako aba no se frem sen am se you efem Isaac no se hey me name Minia, bra menye ma. Pa. Minia, se me ne okase, no print am dem sa bi sisu. Pa, na me ko. E ye die ntia. Ani mu nu face no. Ma ye manim ho adwuma. Ma ye kra ne ho adwuma. Ti kra ne bie kwan ma me ba bia. E se nipa e reject me no bie kwan ma me medu oni nipa accept me. No bi on. Ehana ye kan se amanfo fa ne se agro obi ne kra na ene ne di asia mane kunu hu nani mane kunu hu ne se kakai
0: na ne bofu
1: be mane hu nani mane ne bofu te biere ne kunu ntokwa da biere adwuma mu ntokwa da bia yade ten so ene ne mfe ochana ne kotodwe ade che na chiri nkase da bia nipa baako no yare
0: iba baako no
1: nipa baako da bia problem se ha no uyo bia ha problem se ha wa na ohia Gwambe Herbal and Spiritual Center na ese obane hwia de kodie potin a e haw ye hwe wachi wade e din ni ade e ben ni de ben ni de ben na e haw wa brabo e ma wontumi nko wanim e din ba ade pa na e titi wo kra na enti ma wonko wanim e de ba na de koka kra na mpɛ
0: a wo sunnim
1: brane hwehwɛ ma wo aware ne nko yi a bra adwuma sɛ munkɔ yie bra kwantuo sɛ munkɔ yie bra yade atete wo bra ɛdeɛ na ɛha wo bra ne yɛnhwɛ ma wo na ayɛ a na da bia na meka sɛ ɛwɔ yadeɛ bi wɔ hɔ a ayɛ a na ɛnɛ yi ɔm se atu asisi ɛha na mempɛ sɛ mede bɛkɔ hɔ bebree bcause ɔha a wɔatinti da biaa woman bi baeɛ na ɔne ne kunu ɛna ɛba bɛware na oni ni kunu no ye so mba be ware pe na be ma no oba no kra ne ka tere be ma ne se enkoye test be ma so wu hia so ye nyina enkoye ne enhu ye dia be blood group ni we no mba am so mba test ye ni nyina oba no was syphilis we HIV be ma ni
0: ni kaba
1: ei ara asem ni be ma no so so ne oba no na atena o omo he ayi enam robber ekro mu nyusu bi da but oba na obi adenti no no so nya abie because one oba na na te protection kro mu nyusu bi da o ma tena 4 years ni ye be na oba na se oku but so yeah no musa ko ye test ba fufuro ko ye cha ye still the same thing
0: fanam fan
1: no oba te ye ya na so okay u die yen fa no nto no mpeso mko hwe omo che birim ko hwe no muze no omo mienu no abusu omo mienu ka na edi omachi no enhia nto omo ware e bako kofa problem
0: sembe bre
1: ana o ye ya no be man kwa se oba ne se oki ono kura mpo nye ta ya die wi se ni se ni se nti no ehu hia se one be man kro betwe be man na wura sa awade enim na ko affect be man no ba na che ne ho ase nso oba na tin ho ase se okay oni be man obi a separate ni ways ma be man kra ko ware ye no edidimu a na oba na se o okwa sa ko ye test ni biem no ahwe ni ohu ha wade ni tin afi ohu ndura
0: oba no mu
1: okoya na bibia ni
0: ko
1: oko
0: sana bibio
1: ai se bibi na e trigger nti abrabo no se wo ohu ha babo wa abrabo na no wa nye titafo obi ama na anta wachi ni ade abrabo be hunu yie enu ti na Gwambe Herbal and Homeopathic Clinic Spiritual Center abama se for amani e troubles ne bra fa yade ne bra adwuma ne nko yie ne fa bra sikasem ne fa bra kwantu sem fa bra peppers sem fa bra fa ni nyina bra yade na aye kwankro te sem fa bra
0: physical or spiritually
1: fa ni nyina bra
0: prebe na Gwambe mu particular
1: Gwambe e adwuma from adwada kosi memene da adwada kosi fiada aye no pa no nso ne fa 7:30 ebobo nwumre no 9 ne fa ne apo Saturdays ni holiday bia nso ye adwuma and she started a year 7:30 ebobo a year 3 p.m. ni apo ye number se didi adwuma ni ni 0241
0: 5241 mɛda wase pii Dr. Puni Gwambe wɔ mu patika ne ba spiritual center September bosome deɛ sɛ blessing kɔ ne ne abrika spiritual nkyɛme na ne nansi biribi so ɛyɛnkɔre yɛnkɔgyea kɔma ɛyɛnkɔe